سامعین، صوفیانہ کلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں بندہ اپنے رب سے دل کی بات کہتا ہے۔ اس میں نہ دکھاوا ہوتا ہے نہ تکلف، بس عقیدت اور محبت کا خالص احساس ہوتا ہے۔ سنیے ایسی ہی روح کو سکون دینے والی یہ قوالی، سچ میں۔

سامعین، کہتے ہیں صوفیانہ کلام زبان سے کم اور دل سے زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی تاثیر ہر دور میں ایک سی رہتی ہے۔ جی ہاں، قوالیاں ہمیں احساس کراتی ہیں کہ محبت صرف انسانوں سے نہیں بلکہ اپنے رب، اپنے خالق سے بھی کی جاتی ہے۔

آج کی اس محفل قوالی پروگرام میں ہم نے صوفیانہ موسیقی کے ان رنگوں کو محسوس کیا جن میں محبت، عقیدت اور روح کو سکون دینے والی ایک خاص کیفیت بھی تھی۔ اور اب وقت ہے آج کی آخری

تو سامعین، آج کی اس محفل قوالی میں ہم نے صوفیانہ موسیقی کے ان رنگوں کو محسوس کیا جن میں محبت، عقیدت اور روح سکون دینے والی ایک خاص کیفیت بھی تھی، اور اب اس قوالی کے ساتھ ہی آج کے محفل قوالی پروگرام سے میں کوثر چاہوں گی آپ سے اجازت، اور گانے ترانے پروگرام کے ساتھ ملوں گی بس کچھ ہی پلوں میں۔